Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Variasi lagu-lagu

0: Bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je? Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3.

Bila kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

0: Yakilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Ya, pasti yang terbaik untuk anda hanya di Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Hai, assalamualaikum untuk anda yang baru saja bertemankan kami. Terima kasih Joker, singgah menyapa kejap katanya. Terima kasih kepada anda yang ada dalam live TikTok Melaka FM ni. Okey, baik. Untuk jam ini kita masih lagi bersama-sama dalam laguku untukmu. Cepat hantarkan lagu pilihan anda ke WhatsApp kami 010-806-1023 ataupun hantar ke TikTok Melaka FM lah. Jom masuk, jom kita borak-borak sekejap. Lepas tu kita tap-tap screen, okay? Baik, saudara, saya nak berkongsi sikit dengan anda berkenaan dengan bacaan indeks pencemar udara yang tidak sihat lah setakat 10 pagi tadi. Okay, kalau di kita ambil Melaka dululah. Melaka di Bandaraya Melaka ya. Bandaraya Melaka mencatatkan IPU 155 dan Bukit Rambai 153. 153 dan juga Bandaraya Melaka 155. Agak tinggi jugalah kan. Tapi jom kita tengok tempat-tempat lain. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan merekodkan IPU tahap tidak sihat di Selangor ialah Johan Setia dengan bacaan 175, Cerah 172, Shah Alam 170, 166 di Klang, Tering Jaya 161, Banting 159, Kuala Selangor 152, Kuala Lumpur dan Batu Muda masing-masing 166. Jadi yang sedang mendengar ni, warga Selangor, Kuala Lumpur kan, sama-samalah kita jaga keselamatan kita, kesihatan kita ya. Pakai mask lah kalau nak keluar ataupun dalam rumah tu, tutup tingkap pintu semua ya. Sama-sama kita jaga agar kesihatan kita tak terjejas lah. Kalau di Negeri Sembilan, jiran kita kat Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tak sihat ialah Nilai 170, Seremban 161, Polisen 153, manakala 6 kawasan di Johor melibatkan Pasir Gudang 168, Larkin 165, Kota Tinggi 159, Pengerang 153, Batu Pahat 152 dan Kluang 121. Okey, kalau di Kuantan, Indra Mahkota dan Balok Baru ya, masing-masing dengan bacaan 162, diikuti Rompin 133, Jerantut 122 di Pahang. Dan di Terengganu, kawasan yang terlibat ialah Kuala Terengganu 157, Kemaman 152, Pakar 151. Dan selain itu, Sri Manjung dan Tanjung Malim di Perak masing-masing mencatatkan bacaan 151, manakala Putrajaya merekodkan bacaan 163. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 3 kawasan berada pada tahap baik. Okey, apapun untuk makluman kita bersama lah, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara yang baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU lebih 300 berada pada tahap berbahaya. Okey, tapi macam mana pun tempat kita ni agak tinggi lah, 155 kan, semalam 159, hari ni 155. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan kita. Tapi kalau dapat rasa kan sebenarnya, kalau kita ada dekat luar, dekat kawasan terbuka, tiba-tiba kan kita rasa macam sesak nafas, mata gatal, itu semua kesan daripada jerebu ya. Jadi hati-hati, kalau boleh ada aktiviti di luar, pakai mask lah ya, untuk moga tak memudaratkan kita lah ya. Okey, baik, jom kita layan lagi seterusnya untuk laguku untukmu selepas ini. Permintaan daripada anda akan saya tunaikan. Jom kita layan dulu lagu pilihan saya untuk anda semua dalam diam, Mojek Hafiz dan Zinakal.

laguku untukmu, permintaan daripada Wadia. Kata Wadia nak tunjukkan lagu khas untuk semua pendengar Melaka FM. Dan lagu yang diminta adalah Pengemis Cinta, nyanyian Ella. Kita akan dengar sekejap lagi juga permintaan daripada Kasih Latifah dari Singapura. Nak dengar lagu Salam Sejahtera, katanya khas untuk Kak Hajah Nur Kamaria, Hajah Haza Jawahir Samsia, Abang Haji Yusof, Zaid Pantun, Rus DJB, Siti Halimah Yong di Ipoh Perak, Suana Cinta di Melaka, Abu Bakar dan isteri di Selangor, DJ Robin Zain di Selangor dan semualah. Ha, selamat tengah hari katanya. Baik, saya akan tunaikan permintaan ini. InsyaAllah kita juga nak dengar permintaan

itu dia ayam dan lapeh. Apa yang lapeh tak tahulah kan, ayam dan telopeh kenapa lah boleh terlepaskan. Tu tak di apa, tak diletak dalam reban tu, betul lah tu, tak dikuncinya reban tu, lopeh dah ayam tu, nak baik macam mana kan. Okey, semua tadi pun dengar lagu tu tadi ya, untuk anda semua yang mendengar ketika ini. Baik saudara, kita menghampiri satu tengah hari dan insyaAllah kita akan berehat seketika dan kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari. Dan untuk maklumat anda, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 1:04 tengah hari. Baik, untuk itu sebelum kita ke pusat berita RTM Kuala Lumpur, saya tunaikan dua lagi permintaan, antaranya permintaan daripada Khairul Anwar nak dengar lagu Ibu Kota Cinta Def Gapsi, dan juga permintaan daripada Faizal Leo lagu Search. Lupa pula tadi lagu Ayam dan Lapeh tu permintaan daripada Apa Khabar, Apa Khabar Orang Kampung, gitu ya. Okey, jadi apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu ini dan terus dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari. Keputusan pelaburan akhir bagi projek gas asli cecair LNG Kanada fasa 2 di Kitimat British Columbia membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai lebih RM90 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan berkenaan dimutamadkan Petronas bersama rakan usaha samanya sekaligus membolehkan projek pembesaran itu diteruskan. Menurut beliau, pembesaran berkenaan bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia selain memperkukuh bekalan tenaga ke pasaran antarabangsa. Kejayaan tersebut membuktikan keupayaan Petronas menjayakan projek tenaga berskala besar bersama rakan antarabangsa selain mencerminkan keyakinan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos terhidup. Ia susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar kewangan Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
1: Dalam ekonomi, bagaimana nak menambah pendapatan, kita perlu ada kemahiran yang lebih. Di mana dengan kemahiran itu, orang akan bayar kita lebih. Itu kita perlu pastikanlah setiap kali ekonomi meningkat, adakah kita juga sebahagian daripada peningkatan tersebut. Kalau tidak, kita perlu semak semula mengapa itu terjadi. Tapi bila kita tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran ataupun pendapatan kita, kita perlu kawal perbelanjaan. Ini adalah perkara yang kita boleh kawal.
0: Bagaimanapun jelas Profesor Madya Dr. Muhammad Adil, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Persatuan Majikan Perindustrian, Komersial dan Perkhidmatan Malaysia memohon kerajaan menilai secara teliti sebarang cadangan kenaikan kadar gaji minimum dan melaksanakannya secara berperingkat menerusi Belanjawan 2027. Presiden YK Lai berkata, pihaknya mengakui keperluan meningkatkan gaji susulan peningkatan kos terhidup. Namun, kadar kenaikan perlu mengambil kira kemampuan sebenar perniagaan serta tempoh penyesuaian yang mencukupi kepada majikan. Jelasnya, ramai majikan masih menyesuaikan diri dengan kadar gaji minimum RM1,700 yang berkat kuasa sejak 1 Ogos 2025. Pembayar zakat dan orang awam bakal menikmati akses lebih jelas terhadap maklumat agihan dana agama menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf yang dijadual berlangsung esok 1 Oktober. Akaunten Negara Nasran Omar berkata, piawaian baharu itu membolehkan pelaporan kewangan institusi berkaitan diseragamkan dan diperincikan sekaligus memudahkan masyarakat menilai pengurusan dana amanah.
2: Di pihak Jabatan Akaunten Negara Malaysia, kita telah mengubal piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Objektif pengubalan piawaian ini adalah untuk tujuan menyeragamkan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Jadi dengan peluncuran ini, kita mengharapkan supaya institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dapat menggunakan piawaian ini dalam menyediakan pelaporan kewangan tahunan.
0: Menurut Nasran, Jabatan Akaunten Negara telah menggubal piawaian berkenaan bagi menyelaraskan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak semalam untuk menjalani pemerhatian. Perkara tersebut dinyatakan anaknya Tan Sri Mohsadi Mahathir. Beliau berkata, keadaan bapanya ketika ini adalah baik dan tidak membimbangkan. Keputusan untuk memasukkan Tun Dr. Mahathir ke IJN dibuat bagi membolehkan beliau diberi perhatian selepas pemergian isterinya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sebanyak 29 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut Pauta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, antara kawasan merekodkan IPU tahap tidak sihat di Selangor adalah Johan Setia, Ceras, Shah Alam, Kelang dan Petaling Jaya. Turut dicatatkan IPU tertinggi Kuala Lumpur dan Batu Muda. Di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Nilai, Seremban dan Port Dickson. Sementara itu di Johor, bacaan IPU tertinggi melibatkan Pasir Kudang, Langkin, Kota Tinggi, Pengerang dan Batu Pahat. Turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Indrama Kota dan Balok Baru di Pahang. Di Terengganu, kawasan terlibat ialah Kuala Terengganu, Kemaman dan Pakar. Manakala di Melaka melibatkan Bandaraya Melaka dan Bukit Rampai. Bekas Pengarah Besar Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan memperdaya Lembaga Pengarah Felda berhubung surat kuasa wakil bagi menukar hak milik 16 bidang tanah milik agensi itu di Jalan Semarak pada 2014. Tertuduh Datuk Faizul Ahmad, 66 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Susana Husin. Berita seterusnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Terengganu memperhebat usaha pengumpulan dan pemasaran bagi menangani lambakan buah duku susulan peningkatan hasil ketika musim pengeluaran. Pengarah Farmer Negeri Muhammad Fadli Hassan berkata, farmer memperuntukkan lebih RM400,000 bagi membeli lebih 300 tan metrik duku daripada pekebun sepanjang musim ini. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan terbaru ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Batul Maqdis Timur yang diduduki lebih 1,000 pendatang Israel dan pegawai kanan rejim Zionis 28 September lalu. Menurut Kementerian Luar, pencerobohan yang diketuai Menteri Keselamatan Israel itu merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa dan status quo sejarah serta undang-undang yang mentadbir wilayah itu dan Al-Haram Al-Sharif. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil tindakan segera dan konkret bagi memaksa rejim Zionis menghentikan serta-merta pelanggaran yang disengajakan itu. Penggiat kreatif Malaysia digesa membantu bagi memastikan kisah mengenai Palestin terus diketengahkan menggunakan platform mereka untuk membicarakan isu Palestin bekerjasama dengan seniman, pemuzik dan penyair Palestin serta menyediakan ruang untuk berkongsi pengalaman. Perkara tersebut dinyatakan ahli akademik dan penyair Palestin Dr. Nida Yunis. Beliau menjelaskan usaha tersebut boleh dilakukan dengan menjemput rakyat Palestin ke universiti, sekolah dan pelbagai platform lain selain menggalakkan penggiat kreatif Malaysia terus menghasilkan karya mengenai Palestin menerusi puisi, novel dan bentuk seni serta kesusasteraan lain. Luar negara, kawal selia kendiri penting dalam pembangunan pesat kecerdasan buatan AI. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menekankan perkara itu ketika beliau menghimpunkan ketua-ketua syarikat AI di White House bertujuan membincangkan hala tuju pembangunan teknologi berkenaan. Trump turut mengumumkan untuk menamakan semula teknologi itu sebagai kecerdasan pintar atau super intelligence melalui satu perintah eksekutif. Sukan Asia Asia Nagoya 2026, kejayaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bertujuan memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Demikian menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun. Beliau berkata lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Sukan bola sepak, Ketua Pasukan Kebangsaan Dion Coles memuji rakan gandingannya di posisi pertahanan Brad Dapp dan pemain tengah Noah Lane selepas Harimau Melaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026. Coles berkata gandingannya bersama Dapp berjaya membentuk keserasian apabila Malaysia menang 3-0 ke atas Bangladesh dan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Dapp, 25 tahun, antara tiga muka baharu dalam skuad Harimau Melaya bersama penyerang naturalisasi Bertrand da Silva dan Manuel Hidalgo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kembali bersama dengan kami di Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan untuk makluman anda semua, 1.4 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada anda semua yang mendengar ketika ini. Terus bersama dengan kami.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah seling.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbalisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyayangJakim.

Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: sama-sama Lin
1: dan siapa
0: tanah keluarga ya. Ucapkan salam takziah kepada kepada keluarga lah.
1: Satu lagi.
0: Mama. Nampak pagi burung layang-layang.
1: Burung layang-layang ni?
0: Ha. Singgah-hingga di pokok kuini.
1: Oh. Pokok kuini dia duduk?
0: Ya. Pokok lain dah tak kena terbang.
1: Betul juga.
0: Terbanglah tinggi burung layang.

0: pulut.
1: Oh, padi pulut. Masuk.
0: Sentiasa dalam kita, sentiasa pulut.
1: Betul.

0: teruskan warisan dendam sayang.
1: Iya betul.
0: Berdendam sayang bila sampai bila.
1: Ini yang kita mahu ni. Ini betul. Masuk.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kecemerlangan pendidikan penting dalam melahirkan barisan pemimpin pelapis untuk menerajui Melaka pada masa depan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, generasi muda yang bakal menduduki SPM dan STPM tahun ini perlu diberi bimbingan dan motivasi bagi mencapai kecemerlangan. Katanya usaha itu diteruskan kerajaan negeri menerusi program sentuhan kasih Ketua Menteri Melaka Mesra Pendidikan SPM dan STPM, anjuran TAPIM dan Jabatan Pendidikan Negeri. Beliau berkata kecemerlangan akademik penting kerana generasi muda bakal mengisi pelbagai bidang profesional serta memikul tanggungjawab kepimpinan negeri. Dalam pada itu, kerajaan negeri menerusi inisiatif Melaka Sayang Rakyat Mesra Pendidikan membentuk ekosistem pendidikan menyeluruh untuk anak Melaka sejak bayi hingga ke peringkat graduasi. Esko Pendidikan Negeri Dato' Rahmat Mariman berkata, sokongan diberikan mengikut fasa perkembangan termasuk pembukaan akaun SSPN, bantuan kecemerlangan SPM dan STPM, tuisyen percuma serta insentif graduan ijazah kelas pertama. Katanya dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, kerajaan negeri menyasarkan peningkatan pencapaian akademik, akses pendidikan tinggi dan penguasaan kemahiran dalam kalangan anak Melaka. Polis Melaka menahan seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun selepas disyaki cuba melarikan kenderaan dan mengganggu orang awam di Taman Air Molek Melaka Tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Halim Abbas berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 8.20 malam selepas berlaku dua kejadian melibatkan cubaan memasuki kenderaan dan memegang seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Katanya suspek turut bertindak agresif hingga terpaksa dikawal orang awam sebelum polis tiba. Pemeriksaan mendapati suspek positif THC dan mempunyai satu rekod kesalahan lampau. Suspek direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Telefilm khas terbitan unit drama TV Radio Televisyen Malaysia UDTV RTM Miselia mengangkat isu kesihatan mental. Pengarahnya Nur Ashikin Zainal berkata isu kesihatan mental perlu terus diketengahkan menerusi karya kreatif bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Sementara itu, penulis skrip Cek Lee berharap lebih ramai pembikin kandungan drama dan filem meneroka isu kesihatan mental menerusi karya mereka. Telefilm arahan Nur Ashikin itu menampilkan Nizam Zaidi dan Shikin Kamal sebagai pelakon utama selain Azhar Sulaiman, Eli Suryati, Zarul Amrela, Jessie Lim dan Ali Jamalul Lail. Miselia akan disiarkan pada 10 Oktober pukul 9 malam di TV1 dan boleh di-stream menerusi RTM Klik. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang Sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI Premium di bawah Belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
1: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredit supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
0: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia. Seramai 3,542 pelarian Myanmar lagi akan dihantar pulang ke negara asal menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar. Semalam media melaporkan, seramai 1,476 individu dihantar pulang menerusi fasa pertama program berkenaan berdasarkan senarai yang dikemukakan oleh kerajaan Myanmar melalui nota diplomatik rasmi. Ia diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan Nepal bersetuju untuk membantu mempercepat proses pengesahan status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di negara itu. Jelas beliau, persetujuan tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam perbualan kedua-dua pemimpin semalam. Sementara itu, usaha menghantar pulang tahanan warga Myanmar dari depoh imigresen perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah. Sebaliknya, depoh mereka berada dalam tahanan yang memberi kesan kepada kos kerajaan. Ketua Pusat Penyelidikan Kependudukan dan Imigrasi Malaysia, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara RM2 hingga RM5 juta sebulan.
2: sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10,388 warga Myanmar dalam depo tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau marginal secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital beserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanannya, dan juga dalam tempoh satu hari.
0: Dr. Mashitah berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Center semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo, sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan, sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nong Chi Kolpol Adul Ngoh berkata letupan berlaku di pasar raya di daerah Nong Chi. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Narasua. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Narasua kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula One Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini dinasihat memperuntuk masa perjalanan tambahan yang berikutan jangkaan kesesakan lalu lintas bersempena kejohanan perlumbaan berkenaan di litar antarabangsa Sepang. Menurut Malaysia Airlines, akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027, belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: maksudnya selain daripada western, boleh juga dapatkan menu-menu yang lain lah kan. Jadi kepada anda mungkin lah kan yang nak makan western tu, mungkin anak-anak anda rasa nak makan cikodok kan, nak makan bakso. Jadi inilah lokasi yang boleh anda kunjungi. Mungkin mereka nak tahu juga kat mana lokasi ni Puan.
1: Lokasi kita terletak di Warung di Bendang Pak Aim, Jalan Malim. Boleh Waze atau Google Maps Warung di Bendang Pak Aim.
0: Mungkin ada media sosial yang boleh pun kongsikan?
1: Boleh juga follow kita dekat Facebook Warung di Bendang Pak Aim.
0: Okey, baik. Terima kasih Puan. Semoga perniagaan Puan semakin laris ya.
1: Sama-sama.
2: Is on air, Melaka FM.

Rebu. Dan apa pun guys, kejap lagi kita nak masuk ke jam yang baru dan saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7:06 malam.

0: 7.6 malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Sekarang 7.06 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

FM. Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ini. Walau di mana saja anda berada, kalau di negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, pastinya anda boleh dengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga kalau anda berada di luar negeri Melaka ataupun selain daripada negeri sempadan Melaka, pastinya anda boleh dengarkan melalui aplikasi dalam talian iaitu DRTM Click. Betul-betul percuma. Menghampiri pukul 8 malam, kejap lagi kita nak fly dalam zone music tanpa henti. Dan waktu ni anda masih lagi bertemankan Ain macam biasalah sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, pukul 8 ni kita ada Zone Music. Lepas tu pukul 9 kita ada berita dari pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya nanti macam biasa setiap hari Rabu 9.30 malam kita ada pilihan intro. Mana malam ni anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Okey, temanya ialah lagu-lagu baru sahaja. Jadi untuk anda yang mungkin nak request lagu tu, boleh wasabi Ain di talian 010-806-1022 dan juga boleh lepak dekat live TikTok Melaka FM kejap lagi, okay?

Sekaranglah pada 14 minit malam telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allahu

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia, sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini, pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS, termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1 tengah hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baru, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nur Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agong FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu Yorter Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru di sandang Matteo Mazzucchelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia IG Nagoya 2026, Korea Selatan mara kepelawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

20 September 1972, pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

pembukaan untuk pilihan intran daripada Hakim and Magistrate Juliet. 9.33 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain macam biasa sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi untuk permintaan yang pertama, pilihan intran ni, Ain ada permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda dari Bidur Perak. Okey, katanya nak request lagu nyanyian Wani Khairi Pulang. Lagu ni baru sahaja dirasmikan ataupun dirilis. Okey, katanya lagu Pulang ni ditujukan kepada Ari, Kak Zara Juju, Aisyah Humaira, Kak Zara, Kak Ija, Wadia Heti dan juga kepada semua pendengar setia Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Juga Ain ada request daripada Kak G ni dari Pokok Sena Kedah, nak request lagu nyanyian Nadira, Cuba Jadi Aku. Lagu ni pastinya menjadi kegemaran ramai. Okey, masih lagi trending dekat media sosial. Jadi kejap lagi yang akan stream lagu-lagu permintaan pendengar kita ni lah. Dan apapun untuk anda yang mungkin baru je stream Melaka FM sekarang ni, kalau anda nak buat permintaan lagu, boleh je terus WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh je lepak terus dekat live TikTok Melaka FM. Sebelum Ain nak baca permintaan yang seterusnya tu, kita nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Aisyah Redno, Tak Adil, khas untuk anda.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Syamil dan juga Ernie Zakri. Goodbye, hello. Jangan goodbye dulu guys. Sebabnya Aim baru je nak warm up untuk malam ini dalam pilihan In Trend. Macam biasalah untuk pilihan In Trend ni, Aim akan terus temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya kalau anda nak request lagu, boleh terus je WhatsApp Aim di talian 010-806-1023 ataupun boleh komen-komen sahaja dekat live TikTok Melaka FM. Okay, sambil-sambil tu nak baca komen kejap lah eh, untuk semua yang dah lepak dekat TikTok Melaki FM ni. Terima kasih banyak. Wah, tahu-tahu kita nak road to 100,000 tapping-tapping screen. You guys memang mantap semuanya eh. Tadinya kita ada Shah, thank you tapping-tapping screen. Kak Sasu dari Dungun Terengganu. Kita ada Jeff, Arik. Kita ada Kak G, terima kasih banyak. Juga kita ada Encik Mimpi, YMDSZ eh. Terima kasih. Encik Mimpi. Kita ada Tarmizi Ahmad. Okay, kita ada Kak Zura Juju yang baru je masuk. Terima kasih Abang Zack 1357. Kita ada Toko Udi Sinar Abadi. Ramai juga rakan-rakan dari negara seberang baru je join ni. Dan juga kita ada Mak Ngah Anggun tadi eh, dari Kota Singapura, Galaxy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang bagi salam dekat TikTok ni. Okay, apapun sebelum saya nak tunaikan lagu yang berikutnya ni, saya nak kongsikan dengan anda yang mana Radio Television Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada pilihan pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Yang mana kemarin skuad negara kita telah pun bertemu dengan pasukan lawan iaitu dari negara Indonesia pada 28 September hari itu, yang mana keputusannya ialah seri sebelum nak lengkapkan lagi saingan yang peringkat kumpulan yang seterusnya ni menentang Singapura pula pada hari esok lah 1 Oktober 2026 di Stadium C Jalak Harupat Bandung. Yang mana Piala ASEAN FIFA 2026 ni julung-julung kalinya telah pun berlangsung sehingga 5 Oktober dengan penyertaan 14 pasukan terdiri daripada 11 negara ASEAN dan juga 3 pasukan jemputan dari Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong. Kejohanan ni juga dibahagikan kepada 2 division iaitu Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama sekali dengan Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh. Apapun, kita doakan kejayaan Harimau Malaya yang akan berentap dengan Singapura pada 1 Oktober ini. Jadi untuk anda yang ingin menonton, pastinya anda boleh tonton terus di saluran sukan RTM dan juga di platform RTM Click. Betul-betul percuma. Jadi kalau ada antara kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah muat turun sekarang secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okay, Aina ada permintaan lagu daripada Udin dari Kuala Lumpur. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Masdo Janji Manis. Dan juga Aina ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Kak Aisyah Humaira. Wah, sedapnya nama. Katanya nak request lagu terbaru nyanyian Amalina, Sayang Memang Sayang. Lagu ni ditujukan kepada semua sayap-sayap Melaka FM. Jadi jom kita terus stream lagu-lagu permintaan dalam pilihan In Trend.

Game Lagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan baru saja berlalu nyanyian Apis dan juga Edri Hashim Memo Rindu. 10.04 minit malam ketika ini. Hai dan Assalamualaikum, selamat malam. Anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, okey? Apapun bila kita memandu ni, tak kisahlah apa jua kenderaan, jangan lupa untuk bagi isyarat signal tau. Sebabnya kita beli kenderaan ni, dia siap sekali dengan signal. Bak kata atau cakede pun nak bagi signal ni, kena masuk token dulu ke? Risau. Jadi untuk anda yang berada di atas jalan raya, khasnya untuk anda yang memandulah kan, jangan lupa bagi isyarat signal kalau nak tukar mana-mana lorong ataupun nak masuk mana-mana simpang ataupun nak masuk kawasan tempat parking, dan bagilah isyarat signal. Tak rugi pun kita bagi, sebab itu memang dah termasuk dalam undang-undang kita untuk bagi isyarat signal. Jadi jadilah seorang pemandu yang berhemah. Doakan semoga anda selamat sampailah ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada malam ini, okey? Pastinya sekarang ni jam yang baru, Ain akan tunaikan permintaan lagu yang seterusnya dalam pilihan In Trend. Pastinya lagu-lagu baru sahajalah. Jadi Ain ada permintaan lagu daripada Zaki, nak dengarkan lagu Dari Bawah nyanyian Izhar Hans. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Muhammad Fahmi. Katanya nak request lagu Adik Saya Abis Sore. Lagu ni pun tiap-tiap minggu pun memang top, ada je peminatnya. Jadi selepas ini akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum Ain nak belanja lagu-lagu permintaan ni, Ain nak belanja dulu sebuah lagu daripada Kimi Kimo, Kertas Wangi, khas untuk anda.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Ya, tadi suara persembahan daripada Amal, Haikal, gila bayan. 10.20 minit malam ketika ini anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi, ada juga yang tanya-tanya Ain dekat komen TikTok ni, boleh request lagu ke? Semestinya boleh, sampai pukul 12.30 malam nanti, Ain akan kudarakan lagu permintaan anda. Tapi, temanya untuk malam ini ialah lagu-lagu baru sahaja, okey? Jadi, untuk anda, boleh je terus komen dekat live TikTok Melaka FM ataupun boleh je terus WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, memandangkan Melaka akan melaksanakan pilihan raya negeri PRN, jangan lupa tahu semak daftar pemilih. Semak jika anda pemilih baharu, bertukar bahagian pilihan raya ataupun bertukar kategori pengundi ataupun status lah. Okey, jadi semak daftar pemilih ni telah pun berlangsung pada 25 September sehingga 24 Oktober nanti. Jadi ini panduan PRN semak daftar pemilih tambahan Ogos 2026. Okey, yang pertama, siapa yang perlu semak? Okey, warga negara 18 tahun dan ke atas bagi tempoh 1 hingga 31 Ogos 2026 yang didaftarkan sebagai pemilih baharu. Okey, pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya, pemilih yang bertukar kategori pengundi ataupun status. Jadi seperti mana yang Ain katakan tadi, tempoh semak daftar pemilih ni sehingga 24 Oktober 2026 sahaja. Okey, kat mana anda boleh semak? Senang je, anda boleh terus je ke portal SPR, My SPR Semak. Ataupun anda boleh semak di portal Pejabat Pilihan Raya Negeri, aplikasi My SPR. Aplikasi My SPR Semak, dan juga anda boleh hubungi hotline 0388927218. Kalau nama anda tak ada dalam DPT atau terdapat kesilapan maklumat ataupun kawasan pendaftaran, anda boleh buat tuntutan menerusi borang C lah. Anda isi borang C tu melalui My SPR ataupun anda boleh datang sendiri ke Pejabat Pilihan Raya Negeri. Okey, yang seterusnya, kalau anda nak buat bantahan kepada pemilih berdaftar yang nak buat bantahan terhadap kemasukan nama pemilih yang bertukar ke bahagian pilihan rayanya, anda boleh isi borang D lah. D dolar. Okey, melalui My SPR atau Pejabat Pilihan Raya Negeri. Okey, dan setiap itu ada RM10 lah setiap nama. Dan pastinya anda jangan terlepas tarikh. Seperti mana yang Ain kongsikan tadi, tarikh akhir ialah 24 Oktober 2026 untuk anda semak, untuk anda buat tuntutan ataupun bantahan dalam tempoh yang telah pun ditetapkan. Dan apapun untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja tengoklah poster ni dekat Official Melaka hari ini ataupun dekat Kerajaan Negeri Melaka mengenai pilihan raya negeri Melaka. Okey, Ain ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Ahmad. Katanya nak request lagu nyanyian Tajul, Izinkan Aku. Dan juga ada permintaan lagu daripada Double M yang tengah tengok live TikTok Melaka FM ni. Katanya nak request lagu Inkitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Okey, selepas ini akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu nyanyian Bunga, Memahami Hasun untuk anda.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam Belanjawan 2027. SPRM mesyuar penambahbaikan tadbir urus felda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan.

0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu peserta program Madani Fellowship 2026 perlu memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Dato' Sri Anwar berkata, peserta perlu memahami peranan keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan dalam melaksanakan dasar serta membela kepentingan rakyat meskipun ditempatkan di kementerian berbeza.
1: Dan anak-anak boleh tahu faham bahawa pendekatan kita harus komprehensif. Maknanya walaupun tugasnya di Kementerian Belia atau Kementerian Pengangkutan, ya, tetapi pemahamannya harus lebih meluas. Ya, harus ada pemahaman yang melibatkan semua kementerian dan jabatan. Bagaimana kita manfaatkan kedudukan kita untuk menyantuni masyarakat dan menggunakan kedudukan dalam kerajaan. Pertama, pertahankan prinsip dasar agenda perjuangan kita. Yang penting, membela nasib rakyat yang di bawah.
0: Kesemua 76 peserta akan ditempatkan selama 4 bulan di Pejabat Menteri, Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha Negara serta agensi terpilih. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Rankings 2027, UM menduduki tempat ke-194. Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Beliau berkata kejayaan itu membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
2: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp, dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syuar penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tadbir urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FICE Supply Sdn Bhd dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syuar berkenaan melibatkan projek agropark komersial dan projek rintis urus niaga jual beli lembu, termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal RFP dan perubatan kerja selain memperkemas prosedur jual beli. Berita seterusnya. Situasi jerebu setakat 10 malam. Sebanyak 14 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat tertinggi dengan 161. Selain Shah Alam, Klang dan Petaling Jaya, Batu Muda dan Ceras di Kuala Lumpur serta Putrajaya turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Di Larkin dan Pasir Gudang Johor, sementara di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Seremban. Sementara itu, beberapa kawasan di Shah Alam dan Klang dilanda banjir kilat. Susulan hujan lebat berterusan petang tadi menyebabkan beberapa laluan utama dinaiki air. Di Taman Rashna Klang, 7 penduduk terjejas daripada sebuah keluarga terpaksa dipindahkan ke tempat selamat. Beberapa laluan sekitar Seksyen 7 dan Desa Alam di Shah Alam serta Bandar Baru Klang turut terjejas. Sebanyak 1,350 karton rokok tidak bercukai bernilai RM739,200 dirampas dalam serbuan optaring Alpha 1 di Kampung Subang Baru Shah Alam pagi tadi. Serbuan dilakukan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman. Seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang dipercayai berperanan sebagai penghantar rokok turut ditahan selain sebuah kenderaan dan telefon bimbit dirampas. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM820,200. Suspek dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak 2 tahun lalu dengan menerima bayaran RM5,000 sebulan. Pencerobohan rezim Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahim di Palestin merupakan pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan. Sehubungan dengan itu, beliau berkata pihaknya mengecam sekeras-kerasnya siri provokasi melampau tersebut yang dilakukan bawah kawalan ketat Israel. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau menegaskan solidariti Malaysia bersama perjuangan rakyat Palestin. Bilangan titik panas di Indonesia meningkat kepada 893 berbanding 365 sehari sebelumnya. Menurut Kementerian Perhutanan, usaha pemadaman kini sedang giat dilakukan dengan 61 pesawat dikerah untuk pengeboman air, rondaan dan operasi pembenihan awan. Berdasarkan sistem pemantauannya, Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 266 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Serangan drone dan peluru berpandu Rusia merosakkan grid elektrik Ukraine menyebabkan bekalan kepada kira-kira 8,000 isi rumah terjejas. Sekurang-kurangnya 4 orang maut termasuk seorang kanak-kanak dalam serangan di Kyiv dan kawasan sekitarnya. Syarikat Tenaga Ukraine memaklumkan bekalan elektrik berjaya dipulihkan. Namun, serangan itu menimbulkan kebimbangan terhadap bekalan tenaga menjelang musim sejuk. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri Cemerlang menghadiahkan pingat gangsa buat kontinjen Malaysia dalam acara Kirin Wanita. Manakala seorang lagi pelumba, Nur Alisa Muhammad Farid, menduduki tempat kelima. Kali terakhir Malaysia meraih pingat dalam acara itu adalah menerusi Fatihah Mustafa yang memenangi perak pada edisi 2014. Menjelang perlumbaan Formula One Golf Air Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang, cuaca panas dan hujan tidak menentu dijangka menjadi cabaran utama pelumba Mercedes-AMG Petronas George Russell dan Kimi Antonelli. Menurut Russell, keadaan panas dan lembap sememangnya menjadi antara cabaran di Sepang, namun faktor itu turut menambah keterujaan untuk berlumba di litar.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam Belanjawan 2027. SPRM syor penambahbaikan tadbir urus Felda. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka. Di mana bumi ku pijak,
1: di situ langit ku junjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kepada semua sayang-sayang Melaka FM yang selalu mendengarkan kami 18 jam sehari walau di mana sahaja anda berada. Pastinya anda boleh dengarkan Melaka FM kalau di negeri Melaka dan juga negeri sempadan Melaka. Anda boleh dengarkan Melaka FM pastinya di satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz. Dan juga selain daripada negeri-negeri sempadan itu, anda boleh dengarkan Melaka FM melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga pastinya anda boleh tonton je dekat live TikTok Melaka FM ni. Sebab apa? Setiap hari kami akan live dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi 18 jam sehari lah, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, sekarang ni I masih lagi live dekat TikTok tau. Jadi I nak baca kejap komen-komen semua yang tengah lepak dekat sini. Antaranya kita ada Stephanie 22, katanya Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Dari Indonesia muncul lagi. Terima kasih rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Salam kenal juga untuk semua yang baru je tekan button ikuti ataupun button follow. Thank you so much, okay? Dan juga ada komen daripada Naruto ni, katanya DJ Ain, tolong wish birthday dekat wife saya Nur Auni Dalili. Hari ni ke Naruto? Apa pun, jom kita wish sama-sama happy birthday dekat wife kesayangan Naruto, Nur Auni Dalili. Wah, baru tahu Naruto dah kahwin lah guys. Jadi kepada peminat Naruto, sorry, Naruto dah off eh. Okay, juga kita ada Khairul Anwar, thank you. Adi Sabun, kita ada Mr. Eden, Kak G dari Pokok Sena Kedah, Wafi dari Terengganu. Kita ada Zakri, terima kasih banyak Kak Ija, Hashraf MPN, nak pindah Melaka lah boleh, tapi Melaka pindah lah. Kita ada Bahrain, terima kasih. Juga rakan kita ni katanya, salam DJ Ain dari Pasir Mas. Pasir Mas mana ni, Kelantan ke? Apapun, thank you so much guys. AJ Beruntung pun ada, Zaki pun ada, Fizat pun ada, RS pun ada. Keith dari Masjid Tanah On, katanya mantap. On, jangan tak on eh. Ain teman anda, anda teman Ain sebab pukul 12 tengah malam nanti. Apapun untuk jam ini, kejap lagi anda akan terus tunaikan permintaan lagu daripada Abepo. Nak dengarkan lagu yang tengah trending sekarang ni daripada Toulouse, Stay Hijau. Dan juga Ain ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Razmin Razak, nak dengarkan lagu nyanyian Projector Band, Sinar Pelangi. Jadi jom kita stream lagu-lagu ini dalam pilihan Intrend.

Agungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di

Itu dia sebuah persembahan daripada Shiha Zikir, Minta Ampun. Minta ampun juga Ismail dah pun berada di penghujung tugasan ni. Minta maaf juga untuk semua yang dah request lagu tapi Ain tak sempat nak tunaikan tu. Harap maaf. InsyaAllah pada minggu hadapan setiap hari Rabu anda boleh buat permintaan lagi lah bersama dengan Ain. Pastinya setiap hari Rabu kita ada lagu-lagu permintaan, lagu-lagu barulah. Tapi sambil-sambil tu nak kongsikan jugalah, memandangkan kita ada ramai pendengar baru dekat live TikTok Melaki FM ni. Kalau anda nak buat permintaan lagu, setiap malam pun kita ada permintaan lagu sebenarnya tau. Selain daripada pukul 11 pagi, setiap hari pun kita ada permintaan lagu juga. Tapi kalau di sebelah malam segmennya, contohnya macam hari Isnin kan, anda boleh layan lagu-lagu rock ataupun lagu-lagu slow rock 9.30 malam dalam segmen Janji Rock. Kemudian hari Selasa, anda boleh dengarkan lagu-lagu Hindi dalam Salam Namaste juga 9.30 malam. Okey, kemudian hari Rabu macam hari ini kita akan layan lagu-lagu baru sahaja. Hari Khamis, anda boleh dengarkan lagu-lagu duet dalam Senada Duet. Hari Jumaat, kita layan lagu-lagu cinta juga 9.30 malam dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta. Kalau nak curhat pun boleh setiap hari Jumaat, okey? Dan juga hari Sabtu, kita ada Warung Dangdut. Pastinya kita ada ramai juga peminat lagu-lagu dangdut. Anda boleh dengarkan setiap hari Sabtu 9.30 malam dalam segmen Warung Dangdut. Dan juga setiap hari Ahad, kita ada segmen Shot 80-90. Pastinya ini pun ramai juga peminatnya. Jadi anda boleh request lagu ataupun dengarkan lagu setiap hari Ahad era 80-an dan juga 90-an dalam segmen Shot 80-90. Jadi itu semua segmen-segmen malam lah. Dan pasti di sebelah siang pun kita ada banyak-banyak pengisian. Jadi anda kena terus bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Pastinya anda boleh dengarkan kami di 102.3 di RTM Click dan juga boleh lepak je terus dekat live TikTok Melaka FM. Thank you so much yang sudi follow kita hari ini. Yang tengah tapping-tapping sekarang ni pun terima kasih banyak. Dah 309,000 tapping-tapping screen. Okay, thank you juga yang repost dan juga sharekan live pada malam ini. Okay, jadi sebelum Aina mengundurkan diri untuk edisi hari ini 30 September 2026, esok jangan lupa guys, kita nak sama-sama saksikan skuad negara kita akan bertemu ataupun menentang Singapura pada hari esok 1 Oktober bertempat di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Yang mana perlawanan antara Singapura ni akan bermula pada pukul 8:18 malam esok. Jadi anda boleh saksikan pastinya di saluran sukan RTM dan juga di platform RTM Click. Betul-betul percuma. Kalau nak buka dekat TV pun boleh ataupun nak tengok dekat dalam telefon pun lagi mudah dan senang. Anda boleh muat turun saja di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okay, sehingga kesan ini saja Ain menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Bawa kereta lembat, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi didengarkan lagu Darjat daripada A to Z. Kalau kita bercakap mengenai darjat kan, kadang-kadang bila melibatkan soal hati, kita selalu fikir macam-macam. Rasa diri ni tak cukup baik, tak setaraf, ataupun mulalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Tapi sebenarnya kalau seseorang tu betul-betul menghargai kita, rasanya soal darjat bukan perkara pertama yang dipandang. Dan kalau sampai kita kena jadi orang lain semata-mata untuk diterima, yang tu Mira rasa tak perlu kot, macam tak sanggup lah. Angam juga dengan lagu seterusnya daripada kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

mengerti daripada kumpulan elit. Mira mengerti sangat bahawasanya geng buruh hantu mungkin dah mula masuk fasa-fasa mengantuk. Sekarang ke pukul 2.23 minit pagi ni selalunya masa ni dah mulalah menguap. Tahan mata tu daripada terlelap. Okay, jadi lepas ni Mira nak belanja satu lagu yang Mira rasa memang ramai peminat lagu ni. Lagu ni jenis yang kalau dengar je pembukaan lagu, mungkin ramai kenal dan terus tahu dah lagu ni lagu apa. Siap mungkin boleh sambung menyanyi lagi. Walaupun dah lama, lagu ni masih sedap didengar sampai sekarang. Itu yang Mira rasa menarik. Bila sesebuah lagu yang dah jadi kegemaran ramai, tak kira berapa kali dia dengar pun tetap nak layan. Jadi kalau anda antara peminat lagu ni, bolehlah kuatkan sedikit radio tu. Ini dia, kita dengarkan lagu Ranggi Metropolis daripada Kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

joget lambak daripada Adam. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda perasan masuk jam ni, Mira memang macam sengaja campurkan rentak lagu yang berbeza-beza. Sekejap kita layan lagu rock, sekejap kita layan lagu pop, sekejap kita layan dangdut, dan baru saja tadi lagu joget lambak saya masukkannya. Memang Mira sengaja nak mainkan sedikit emosi anda pagi ni. Baru nak rasa rock tu, saya bawa anda ke dangdut pula. Bukan apa, jam macam ni kalau lagu dengan rentak yang sama saja, Mira risau. Makin selesa pula mata awak tu nak terpejam kan. Jadi Mira kacau sedikit suasana dengan pelbagai jenis rentak lagu. Biar anda tertanya-tanya, lagu apa pula selepas ni? Jadi lagu selepas ni lagu apa? Okey, kita mainkan lagu daripada khayalan. Lagu daripada khayalan pula dah. Tajuk khayalan daripada kumpulan Black Dog Bone. Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

kush-kush hotahe. Ha. Tadi Mira dah bawa anda semua masuk ke suasana Hindustan. Kalau ikutkan tinggal nak cari Shahrukh Khan je ni. Tapi macam Mira cakap tadi, jam ni memang kita nak main dengan pelbagai rentak. Nak bagi anda rasa tertanya-tanya, okay, lagu apa lepas ni? Jadi jangan selesa sangat dengan suasana romantik Hindustan tadi tu. Sebab lepas ni Mira nak tukar sikit. Daripada cinta ala Bollywood, kita nak pergi pula kepada cinta versi rock. Kita dengarkan Ekspedisi dengan CINTA.

0: Kepentingan air sememangnya tidak dapat disangka lagi kerana air penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengguna yang prihatin, kita harus sentiasa mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan air, termasuklah kebocoran, kepala paip yang rosak, tekanan air yang rendah dan pencemaran air.
1: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan bahawa jumlah keperluan air bagi setiap individu ialah 165 liter sehari. Namun begitu, penggunaan air oleh rakyat Malaysia mencatatkan sehingga 300 liter sehari, iaitu hampir dua kali ganda daripada yang dicadangkan oleh PBB.
0: Jadi, adalah penting untuk masyarakat sekeliling sedar tentang penjimatan air.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 1 Oktober 2026 Masihi bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.55 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.58, Kuching Sarawak 5.19, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada pukul 5.53, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.51, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.52, Shah Alam Selangor 5.53, Ipoh Perak 5.56, Georgetown Pulau Pinang 5.58, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan 6 jam kita bersama sudah sampai ke penghujung. Daripada suasana sunyi jam 12.30 malam tadi, sekarang sudah nak masuk suasana pagi. Terima kasih kerana sudi beri Mira ruang untuk menemani anda sepanjang waktu ini. Jaga diri dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

dan Islam yang menjadi lambang perpaduan ummah. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kecisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di peranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara, supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua.

0: Abang FM 102.3.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirojam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain

belakang, itu punggung anak-anak kita. Yang ketiga, di kawasan dada, terutamanya bagi yang perempuan. Dan yang keempat, di kawasan muka, terutamanya di bibir. Empat kawasan selamat ni kena ajar anak-anak kita supaya bila anak semakin besar ni, jangan suka-suka sentuh empat tempat ni pada anak orang lain. Tak pasal-pasal kena cas cabul pula anak kita nantinya.

Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memutamatkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek

0: menyambung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelas beliau, kedua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Sri Anwar memaklumkan perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS, termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCITH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabik urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supplies Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal dan perubahan kerja selain memperkemas prosedur jual-beli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Melaka